na o do sin hoi na do sin na sa yam khu oi phu na we phu quê cu cha o hao ya na se ke na su chia ya oi su tong a cha o hom o phiem ขอบเยมาผู้อยู่นาผู้เย็นให้เอ้ยสิ่งนาตายเสียสุเย็นโอ้ยยานาไปปิวเวทงไม่งาเวหอใจเอ้ยเวสุเตตีนา